chit ea hot o shin ye hata zi to benina ni ta hot no shin ea tat e e a chit ea hot o shin to a piso e ti ande la shtona no se chi ki ea ti de bakan a chit ea ti ten das ti o shin a chit ea kut o shin a te ingo e pen na shi e pe pa hazan da ni la e a chit ea Di aja has anigi hat I dat net do lishki I do danitsin da at egi da e danitsin shin da no aja sa ye yata ye yata shi da nila e di aja hat a di a pa na ta han net las do kunsa do lish da aja da net gi di a hansa an shi chunan an do

Mexico Oil and Gas Association, e aja ia anigo el nido general fund go ia aja chuta e juno aja ia da kwego shin ia ya nasne jod o ia pahane lasto eria hat o aja pahana tahane lasto aro ti ia aja ia pahana tahane lasto ti yo to hao zo nige shin je na hui ji sho e aja ostra den lini hashin so ia e anik aja ia bjeje dat dat a nige sana fe de da no ia aja ia shin kat ia yin ya ia khanna dat dat la yo to hao zo ostra nas ani Mexico Public Education Department e shin go di na so ostra bit de ti aro inda ta anni ko ea lkita il traki e de ea lto nana to list anila. Ni e 2024 do e aja ea khahol jiz e ultra dan lin late nalso bitche nata ha nilo ha shin nilso ko ea yu oh ea ta dan tla e bini na ea hut o ea alia e ko e di Ding don les train de mordre that's a with a aja ian deil a ito pahalen go e aja ia tite nalso soltra aja ultra dan le kindergarten don les e pita yoltra je yoltra gi nalso yoltra gi kita di tim ado ya hansen don les trepen ye e aja ia hato pahane jo e ti Not coffee that they teach a aja ea de data ni jo e be da etas ni so e ani ea it is ne hota di shingon da ostra ki di ostra dan lini jo to ea aja bahana da stok edia a ko e aja ea bahana di kot e da ea aja The standardized test results gave a 44% e aja ea dita 8th graders dan lini e aja shin hut a di natso swaltra agi a kuit ea nan deila da nila a ko e bin natcha a sato e aja be baka na wat do ya hansan do lish bin ye e aja ea di a khana do a ye shi je na hu ji shu e dan an go yo to ha zo a ji e a sa ku a shi yi shen da ha sa a ho e ho shi shan ne e a ji e a dan